Cine am ala de pradă, nigger, s-o pensă că-o jingu mănânc. S-o tufa, e fake, ea jingu mănânc. Haters, s-o pensă că-o jingu mănânc. Mă și flow, dau hot, ea jingu mănânc. Nigger, s-o pensă că-o jingu mănânc. S-o tufa, e fake, ea jingu mănânc. Ellie, s-o pensă că-o jingu mănânc. Mă și flow, dau hot, ea jingu mănânc.